ئولتۇرۇش ۋاقتى ئادەتتە تېخىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ. ھامىلىدارلىق مەزگىلى ياكى فىزىئولوگىيەلىك مەزگىل قاتارلىق باسقۇچلاردا ئاياللارنىڭ ھاجەتخانىنى ئىشلىتىش ۋاقتى يەنىمۇ ئۇزۇن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئاياللار ھەمىشە كىچىك بالىلارنى ھاجەتخانىدا ئولتۇرغۇزۇش قاتارلىق مەسئۇلىيەتلەرنى ئۈستىگە ئالغاچقا ھاجەتخانا ئىشلىتىش ۋاقتى تېخىمۇ ئۇزۇن بولۇشى مۇمكىن. فىزىئولوگىيەلىك پەرق ئىجتىمائىي ئادەتتىن باشقا تېخىمۇ مۇھىم مەسىلە پىلانلاش لايىھەسىدە. Әр аяллы хаҗатханасы орынның нисбетен 1:2 нисбетке yetkizгәндә андан техимы муафик булды, диде Чунго шәһәр мөхит тазлыгы җәмгыяте хаҗатхана махсус комитетының муавин баш катыбы Ченхуа Дашёси гүзәл санат шөйәне санаат лаяләшесенең доктор аспиранты Лянджи. Ченхуа Дашёси Вуси әмәли техника тадқиқат йорты экологиялык лаяләш ва техника тадқиқат мәркезенең мөдире Вужу 10 елдан буян Бу мәсьәләге изчил көңел булып келди. У мондак дири. Илгири кишләр хаҗатханны кичик иш дип карап, планлап лаяялганда хаҗатханага yetәрлек бошлык калдырмаган. Бәзи намуафик лаяялар яна нургын файдаланышка булдыган бошлыкларны исрап кылган. Аяллар хаҗатханасы орнының саны yetәрлек эмас. Лаяялаш муафик эмас. Буларның һәммәсе яна хаҗатханда өчрәт турыш әһвалны күчәйтеп атты. 2016 yılıla Turalgu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliği ilan kılgan şehir amvi hacetxanlarını layihalash ölçümüde hacetxana oranı nisbeti ve sanını layihalash talebi aydınlaştırılgan. Yani adamla toplaşkan sorularda ayalla hacetxansı oranı bilen erle hacetxansı oranının nisbeti şikinin birge nisbetinin küçük bulmasılığı gerek değilgen. Kəsbi kişilərinin muxbirğa etişcə, nurğun amivi hacetxanlar layihələngəndə bu ölçəm boyunca icra qılınmağan. Muxbir nurğun cəylərini ziyarət qılıb, hacetxana oranı nisbitinin ölçəmgi yetişir.